0: samo jedno ljubav pokuca na vrat.
1: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
2: Bubamara hit. Željko Bebek, Voli me do neba.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Arhangel. Dni olovni.

Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Jedni isti se uvek izvuku, ostali su sretni dobitnici. I to je nesretan slučaj, kad netko padne pod kotače sreće. Svatko ima pravo birati i biti miran, kretati se i biti kreten. Otkad je pukla tikva, grickamo semenke. Pred zakonom su svi jednaki, ali nije zakon pred svima. Što zaradimo na izvozu gluposti, izgubimo na uvozu pameti. Dug čine tri slova i bezbroj cifara. Još ni jedan lopov nije promenio zanimanje. Ako nastavi prosipati gluposti, ostaće bez igde ičega. Pravila igre nalažu da se pođe od centra. Nekada sa kolena na koleno, a danas sa lakta na lakat. Mnoge stvari su nadohvat ruke. Treba samo saviti kičmu. Usko shvaćanje ne znači specijalizaciju. Najveće kamate su kamate na unovčenu glupost. Nova rubrika. Vi pitate, niko ne odgovara. Rade dvokratno, a kradu non stop. Opoštenio se, krade samo koliko mu je potrebno. Prijateljstva prestaju kad se ljudi upoznaju. Kad su svi na liniji, linija se ne vidi. Za sreću ne treba mnogo, a nekad čak ni malo. Ponekad neko, izmoren pobedom, odmara se u fotelji vlasti. Pazi, kad slava baci sjaj na tebe, tvoji neprijatelji imaju prednost, vrebaju u mraku.

0: Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanski udrati, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Brz i stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrske, navreme završeni. Slobodno vreme, neograničeno. Telekabel, tvoj od najdobar prijatelj.

mesec je mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštinu su prve noćne frajle nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kule. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoje i čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale sme.

noće ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladulja, ko mošorinska dulja. U tebi noća su uzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tame postoje da bi prizvale sjaje.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozanje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaši od pregled za katarakta Vosistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vaši točni pomagala za sekogaš.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
2: Kako grom od vedro nebo, može da te pogodi titanijumskata sreća samo so instant lozot Titanium na državna lotarija. Jedan od sedmte Ford Focus Titanium ili jedan od sedmte Ford Kuga S-Line može da bide tvoj samo so instant lozot Titanium. Koga srećata se vara i čudata se možni.
3: Fabrika Evropa. Naše to slatko zadovoljstvo.
4: Bubamara Radio.

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

al niko ne sme ni da ga pomene. I ljubimo se satima, sve dok nas jutro ne opomene. Bože,

Come on, pomisli na to što se može me. Ne svega može bi je docna, a može ne. Da li kraj od vaka mirisa, sedno nije dvajcata smeza, to bez traga.

orelski krilja, kak da si metneh i v naši strni da si preletneh. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Stambol, kukuš da vidam, da vidam da li srnce to i tamo mračno ugrevljat, kako i vamo. Ako kak ovde srnce me stretit, ako pak mračno srnce to svetit na pat dalečni, ja ke se stegnam i v drugi strni ke si pobegnam. Kada je srnce to svetlo ugrevljat, kada je nebo to zvezdi posevjat. Ovde je mračno i mrak me obviva i temna mgla zemlja pokriva. Mrazoji, snegoji, pepelnici, silni vetrišća i vijulici, okolu mgli i mrazoj zemlija vgrdive, studoj i misli temni. Ne, ja ne možem ovde da sedam. Ne, ja ne možem mrazoj da gledam. Dajte mi krilja, ja da si metnam i v naši strni da si preletnam. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Ohrid, struga da vidam. Tamo zorata grej dušata i srnce svetlo zajdvit v gorata. Tamo darbite prirodna sila so sveta raskoš gi rasturila. Bistro jezero gledaš belejit ili od vetar sino temnejit. Pole pogledniš il planina, segde Boževa je hubavina. E tamo, tamo po srce v kaval da sviram, srnce da zajdvit, ja da umiram.